ほしいにゃもうまるなんなにわらぬこれ思いほしいにゃもうおるがいてなんなるもんなるもおにわいじゃおえろもこのうでひとにわらぬ